0: gjort desta ollok, och de låt att den orom och fria bort i att det handa kassi. Där har hon spesan fria bort i, jag donar spesan fria bort i. Jag har lärt mig att det är mina borgsynad hos. Sikker den upp i orom och jag gjort i allt det. Jag gjort inte det att Jakob gidgis tröjden upp i kapitel skor man blå att versas låa mat igen.
1: Då må lära allt må här med dessa gilas lämma svajmoladis. Mot vaimoladis voita duomu.
0: No, anjakko mi jäälik tuppi huolomus. Mutta kun on puhuta vaimoladis voita vaimu ja juurata kiittää. Tätä voita duomu patsil. Tämä on liian huolomus nun juodan, että tuppi tahtit olomus. Ja man olomi riipahattan taakat. Ja mi tuolla ei pitää atnu handakasi ippilis. Että tälle ippilki tuppi. Mie tapsitaan pitää naapsai.
1: No.
0: Mutta bara vaimulaadis vuodan tjai perustumia ja räks vuoda. Mutta musta mielä muistalastit ofta fjärana hui aika, kun ei bachi kvektila tjaidassa. Mullekin Davin toppe Thailands ofta kaupukis ja orumme ofta hotelles. Ja mun idisvanin kapsaikin toku olks ja vojade inte uppe bassängas. Jag vojade ett informaskin att om hon var helt ofta en kolle så är det massa bevdialen latning hos mon orron. Jag mon tog mig hin ofta man hos bajas. Jag kolle så är det på javkan. Jag mon åt sin kolle så är det massa jag är exajstan lanjas jag bor inte en bjäsko i lop mig på millars manin. Jag är ruska lite i borgen jag. Ja då var det mun isi rohki Lars på att sista maljat on där. Då ser man skum ås som en leken. Det mun majn och jag räm i din ippmilla. Ja det bodde jag bara i dock och den is som i barka jag uppe bort i stia i lanja. Ja då hade inte jag ska engelskera mot mun kylik inte så att det sår på massla javkan. Ja då hon mig där rov så det amadacho. Jag gjorde ja det satt eller att sånt eller väl där mun. Då satt jag ju i ärt. Mutta on selki ehkä mun jo otsatten suoramassa. Ja moi otsaimme. Ja muun tal haalan saamikilli ja tarjukilli ippillä sääni. Ja luon, ei, mä lähtsäkö herumme puuri siuni, että on olemme just tässä suolana nokteen mun suoramassa. Virra, mä haluan puuri siuna tuossa, että on olemme pitkät. Ja tämä vuolella niin otsamis. Ja mun isi luo, että mun isi rohki luo, että mä ihan astra hovts, mä ei färti pärä välikin. Ja det var vilken man koks fjäskar med det kvabke kåfarin. Ja det är sart nog i boss i vägen av munnen. Märja, man har rövt och låtit den latning. Ja mun gjorde till in att det, när man i munnen kan docka man det. Ja man har docka ruska lite i gärtsad uppe. Ja mun gjorde till in att det, mun tar lära gärtsad uppe man kan gärta. Mot mun läcker en geolars. Ja man in docka en latning. Ja ruska lite, det är last i en pose, den lockte i en bajas. Jag läste i kolde sörpmas kik och jobbade våna bälla i en lastinpåse. Jag mån gavn inte anta. Och tjärk i mån alldeles illo ditt jag majn och jag ram i ditt ippmila. Jag då bodde jag ni som det lärde på oss i. Jag hon gjette mån gavn inte en sörpmas. Ja, då må jag ha det. Måter sa att jag hon är ett. Jag mån låg en åla jag så. Men mån bor i syn i den så. Ja, i dagsla hade då hon stod i sårandet så är det som att orolig min att det datat lite. Ja, men gjorde sin råken i mig lärt sig. Hon är på en del år om att stråka då att man kan i baby. Ja, man har aldrig blivit han misstegivad ditt. Ja, det är det. Det har hatt på det att i närläkan, hon lyfte en sätta när det är bärläckigt. Ja, det är bajta lite. Ja, dopmet. Ja, jag är stått i den här misstänker att det då eller så eller den då sätt eller så eller annat. Ja, det är livsen att den är den bära kalak i liv att jag vet ju att det är gips i dem. Det är livsen då att den man sätt den att docka. Men man är inte då att det är inte mina sani. Jag har fort i en sot och bort till.
1: Ja. Det är lära hur det är alla så att det kan gå den nära jag design.
0: Ja.
1: Att den där sats att säga går den när går i handen kanske att det går när går garu har nuppi olom. Och det ligger bor sig ju inte.
0: Ni må mig lova mig att det topp mona arp och här med då så ge i lätt där med svajmoladis. Gå i lätt svajmoladis. Det är till att dopa mot arpmo här med den ålomor. Mot en vajmolas när det är svårt att veta dopa mot bort. Mm. Och det är en gång som är min ädja. Jag är som praktiserat.
1: Ja. No. Vi har tillägg och ålomskälga den praktiserat.
0: Ja. No.
1: Det är sagt att jag inte har hamnfärd innan valget.
0: Ja.
1: No.
0: Ja. Just då låter Matteus evangeliums vidare att kapitlet kyrkvirsa.
1: Ja, det hela har ju dogtusvärsa så ytta guldelägg i gullangaldangal. Man är då nog en ripa välja chalmis mot att ifåmars hirsa äga chalmis. Månen sa att det väljas att det är inte ripa är du chalmis gå äga chalmis la hirsa. De gäcktillars valde vos hirsa är äga chalmis. Det är då nog en valdig ripa är välja chalmis.

0: tiela duodalas bibelversa. Ja tällä duule okti matman aiki, kun mun loukin tien virsa, mun tjaska hallujen korrasit, muu ejan ektui. Että tänä hirmat hirsa muu ejan chanmis. Ja takan näihtit ierai. Ja että aina muu ilharu unnapinna, tiivti muu välti, numat tjöjö, monet on aina riipa vielä chanmis. Mun aina tän unna riipa vielä chanmis. Mutta ei ole aina hirma hirsa, mulla muu iäjän chanmis. Ja mun älikin vuodella sitten juutsitien perra ja lohkat. Ja mun perittiin tuoda ippilis atno handakassis. Kun mun slikkaa, että muhtun olla mun ektu, joka on kriittikalla juuretakat. Vaikka en taatsa, mutta juuretakin lehdiet.
1: No.
0: Tällä aips vaaralla skustudiet. Ja täällä kai nälemme räikki puhet holkus.
1: No, alkus on alkaa toppi juuretalis. Jag är på att den hjälmerar Jolkos.
0: Det där kan kritiska lösta hålla era olom i birra. Det är alltid svara lösta en dagat.
1: Men hålla. Jag följde ett här i hittar så att det att det är en maj på min erslandbarkan. Och då går jag hela i domen och då alla dockar. När man kan på min ersland. Det är en dålig så olom hålla väckel det här sannin att gärna var så jag har hållit sig på och mot
0: just
1: läkon gulladen.
0: Jag har haft ett min räckigt på Holomoy. Jesus har gillat på Holomoy också. Men jag har inte tagit en rikom. Jesus råkade alla där jobb. Så här har jag bäst jobbat. Jag nu har jag mycket tagit. Det är redan till åkta råkos. Men man har kallat där har Bibeln med sig vård och kallat om det råkos. Jag hade andakas i Addojomi råkos. Gilla hur de råkade alla till.
1: Ja, men så hade den väl låts råkade alla. Vi minns då allmälla sjahti. Vi bara då låsade han en gång misslätt arbet. Pass i vöjning och bara då lagas på den jag väck min. Vi väljade här mot han satt sig och tog mig om. Vi hade handakas i Addojomi skänkan. Säkert jag gällde på avtjagatten jag svarade min. Och kus i är ansastans känka. Mi ett att sahtani sai. Kiitu Jesus, kodon väkka min. Amen.

Dagoid, og Jesus er et oldelars dagoid. Jesus er i et baha vongoid. Bergalagas le baha vongat balvaledjen. Med gårsud at daid biron. Geva da noge at olmot gerkilla ledje baha vongoigoin. Je ledje italien olmat. Nisun at da imenat. Gavna ledje Jesus sin. Som deras mat i bokaid. Og biro diktig Jesus, Nazaret eller Sle. Se ditt at du sånne ippmil, jeg dorges ditt balos. Da skal si ferdig et jega ditt, gå ippmil i spåt av gåttjom. Galilea jævlig lakka sin. Gera senere edna mis. Essa mot hun olmai, gå til jeg aiba spyrget med dem. Så skal ba ha bia dag. Även om Biro tjärrit i så sista. I läfke tjattnage så. Som gajkod av båt bäddid. I väl rovde lakka i maj. Båkat ballesås. Danna äsa sån oktona sig. Danna jota sån golgolassi. Värin. Ja hävdig gaskas. Det äsa sån okti Jesusa. Som veka solosa. Kibbostadas och ovdas jag tjurvo. Maj ajgott och munjadak åt Jesus. Don alimus ippmir värdni. Birut gott och hållet Jesus sin godit och olma. Jag då jäga ditt. Jag nu heter den olmore och hujkemis och hurskomis edja skedgigoin. Som ledervas. Som tjockarna Jesus värdig. Som le aibas olis i armarars. Ja, Jesus sædde så båta i olmoid losa. Ge dag og lakka sin asset. Som galga sidji det mojta litt med Jesus le soina dakan. Jesus både i dorsa dan dikt i bergalag og dagoid. Bergalag le gavvil. Motomila sånn det går livtsi ippmil i sædde jobben. Da det sånn da jo at de oktage formarsk i sånn le. Motom i fast falle ha sånn almo sitt. Ige tjega i edjas. Bergalak jeg ba ha vognat ble vegalatsjatt. Mot du er for båt vegalatsjatt. Jeg mid arbarskar sis barlatt. Jesus legeveratt. Som sætta maida dalge bestit sin. Ge givsido i bergalagas. Aido nu går sån dagar, da det går sån med damme eller miss. Gertja, mon andan digi di fapmo. Båt varsalatja fapmo badjel, jag är mycket egalga di, vahalgatet. Den råkos av ådjut don råkadalat. Herra, mon dåla han egen eritt båta med ile do dato. Varjal mo bjergalaga. Jag båt så bra har farma i våstaj. Och då Jesus satt och såg jag lite, jag varje lite då. Då han alla ådjur till dig, aj, bara svisis.